0: did you come from Katnatu?
1: Užívaj po polno polície. S rádiem Ena.
2: Obožujem ga. Zrc morja, slonca, vrućine.
3: Polícia.
4: Poletni Radio Ena.
1: Več polícia. In več dobre glasbe.